0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar
1: Radio Awazi Tajiki Hindiyanu Bahak se 105.5 FM
2: उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज़ ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें रेडियो आवाज़ ताजिक दिलों की आवाज़ उपयोगी रिपोर्ट और बातचीत हर दिन रेडियो आवाज़ ताजिक पर हमारे साथ जुड़े रहे और संस्कृति साहित्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अहम विषयों से अपडेट रहें रेडियो आवाज़ ताजिक दिलों की आवाज़
1: قطر اجا که منویدی کارای اکتورون که سادا یه پرتی مندال جو کارکاری یاترا پر تاجکستان میهن نه تاجکستان راشتر سنگرهالای می تاجیگ لوگون که تیها سانسکر تگ سابیتا ورسم رده ویراساتی پاری چای پرابد کیا سنگرهالای پرامان که دورانا تیتیونی پردرشانی ککشون که دورا کیا اردو لبا وستوه مولیاوان پرتاتی واقع کو جو تیها سیگ ور سانسکر تگ ویراسات که مدوپور نمونو تدها تاجکون که ازارو وشو پرانی سابیتا او پالاب دیوکا اولوکن کیا ساتھی میمانو کو تاجیک راجہ کے گدھان اور ویکاس کے پراموک چرنو سانسکرتے کالا تاتا لوگ شیلاب کے بارے میں ویسراد جانکاری بہی پردہان کی گئے جیسے کہ تاجکستان راشا سنگرالا کیپنی دیشا گلی شیر شریفی نے کہا
3: یکی از وظیفه های اساسی سرخانه ملی این قبول مهمانان سطح دولتی است و 2 ایول ماه یکی از مهمان های بسیار هم عالی قدر یعنی
1: راشتر سنگرهالا که پرامو کاریو میسه یک اوچه جستاریا ویدیشه مهمانو که سواگت کرنا به شامل ہے 2 جولائی سے ہم نے ایک انتیانت سامانی داتی تی خطار راجع که منو دیکار ایوکت اور ان کے پتی مندال کا اوچه جستاریا پر سواگت کیا ان کی یاترا کے دوران سنگرهالا میں وشیش روپ سے عربی باشا میں جو ان کے دیشوں کے ادھیکاری کا بادشاہ ایک مرد درشت پرامان آیوجت کیا گیا مہمانوں نے راشتر سنگرہالائے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے تاجکستان کے اتہاس سانسکرتے اور اتہاسک سنگروہوں کو نزدیک سے دیکھا اور سمجھا انہوں نے پردرشت اتہاسک وستوں کا اولوکن کیا تھا تاجک لوگوں کے سمردے سانسکرتے وراثت سے پریچت ہوئے اتھیتیوں نے تاجکستان کے اتہاس اور سانسکرتے کے اونچا سراہنہ کی اور اسے اتیاند سمردے تھا مولیاوان بتایا خطر جمعی دکاریک پتی مندال و روچا جستاریا میمانو که تاجکستان راشتر سنگرهالای می یاترای ایک مطبور سانسکرت کندر که رو می نرارتر دیان که ویشای رایی ها ایسا پرا کر که یاترای پرچین ایتی هستا جگ راشتر که سمری دی سبیتا سی پریچای تدها دوی پاکش سایو که ویستار می مطبور بومی که نیپاتی ها حال ہی می ایسا سندر بهمی خطر ویا پارا سانکی دیان تدها فیصل هولدینگ ندیشاگ مندل کی آدیاکش شیخ فیصل بین خسیم آل یعنی سے سنگرہ لائکہ دورا کیا اوچاج ستاریا تیتیون سنگرہ لائکہ پردرشانی کاکشاکا اولوکن کیا اور ویبین نتیاسی کا کالون سے سنباندیہ درلابا وستو تاتا تاجکون کی سنسکرتک وراثت کی آتیا دیہک سرہنکے اس کی انتاریک راج ستار پر تاجکستان راشتہ سنگرہ لائی اور خطر کی راج سنگرہ لائی پردیکارن کی بیچ نباون کی ادن پردہان اور سایو کو مضبوط کرنے کے لیے سمبندھ دستاویزوں اور سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے ہیں ودیش مہمانوں کے سواگت کے لیے تاجکستان راشتہ سنگرہالائے میں بادشاہ وباہ کے کاریات ہے جہاں آگنتوک اپنی ودیشی بادشاہوں میں جانکاری پراپت کر سکتا ہے اس سندربھ میں تاجکستان راشتہ سنگرہالائے کے اپ نیدیشک علی شیر شریفی نے کہا
3: واقعا ہم یکی از سمت ہوئی مهم فعالیت سرخانه ملی تاجکستان این معرفی شایسته میراث تاریخی و فرهنگی خلق تاجک می باشد و همزمان
1: تاجکستان راشتر سنگرهالا که گتی ویدیون که مطبور کشید رو می سه یک تاجک لوگون که ایتی از اگر سانسکت اگر ویراسات که سمنجانگ اور پر باوی پر داشن کرنا ہے ساتھی یہ سنگرهالا سماج که بی بہن انوار گوہ جیسے پر اتاک ویدیشی اگنتوک تاتھا اچھا جس ساریا دیکار ایک ایون سرکاری مہمانوں کے سواگت کا بھی ایک پرامو کے اندر ہے آج تاجکستان راشتر سنگرهالا نے اپنے دوارہ سبھی درشکوں کے لیے خول دیه ها. ما هم مهم رشبتی مالی رحمان که شنطه پریانیتی که انترگاد حال که ورشومه تاجیکستان می اوچه جستاریا ویدیشه مهمانو که سانکیا می اولیکنیا ورید هی ہوئی ہے جا بیه کوئی اوچه جستاریا دیکاریگ یا سرکاری پتی مندال تاجیکستان آتا ہے اور راجن ترتیف تدھوانیا دیکاریو سے ملاقات کرتا ہے تو وی سب سے پالے تاجیک لوگوں کے اتحاس اور سانسکرتی کو نزدیک سے جنانے میں روچے رکھتے ہیں اس سندربہ ہمیں تاجیکستان راشتہ سنگرہالا کے بومی کا اتیانت ماتوپور ہے کیونکہ یہ دیش کے اتحاس اور سانسکرتی کا پراموگ پریچائی ہے ویدیشی مہمان جب سنگرہالا کا دورہ کرتے ہیں تو ان کے اوچا جستار پر سواگت کے لیے سنگرہالا میں ایک وشیش ویبھاگ کاریات ہے جسے ایک سکاشن اور جنسن پارک ویبھاگ کہا جاتا ہے سنگرہالا کیول اتیاسک وستوں کے سنرکشن تر سیمت نہیں ہوتا بلکہ وے ویگانک اور سانسکرتی کیندروں کے روپ میں انوسندھان کاریا پردرشنیوں تتھا شیک کاریکرموں کا بھی آیوجن کرتے ہیں آدھونک سمے میں یہ آوشیک ہے کہ سنگرہالا کی گتیویدھیوں کا اور ادھک وستار کیا جائے وشیش روپ سے یوواؤں کو اتیہاس کے ادھیان کی اور آکرشت کرنا وشیگت پردرشنیوں کا آیوجن سنگرہالا کی ابھی لیکھکوں کا ڈیجیٹلی کارن تتھا انتراشٹری سہیوگ کو بڑھاوا دینا اس کھیتر کے آگے کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان دے سکتا ہے ان سبھی پریاسوں کے مادھیم سے سنگرہالا سماج کے سانسکرتک اور شیکشک پرگتی میں ایک مہتوپورن بھومیکا نبھا سکتے ہیں۔